0: rebi pasadang yarza gungbu necho shibi yugur chongda dödi rungjungdang suygyong rini shiji dung dübi nambu sambu dödhindu denjian zonggi jizu benjurdang mangzu lechu rini sungyuk deshin jekam zujuk sola rumche ngueso dubu tumdu la denja tungjudang logda duchang yongla kyoba masi mungshi jigu jizye chala chasashin bugat tabu shirandu denjian zonggi gansa jide la tobi rumche rukdu kendo nanggu guana denjian saji doji ki jesong jonga tseringki kamyon dechi semanang
1: 康桑 Tengshin shukruwa, di chik dan jim juyi yin nenda, lapsu yin nenda, di zi kyaak chik nambar tigida yin nal.
2: Oya, tao ngay ngoma ajin niti nga ki tara ri lojin chenpo sikhiyat gopi yin nga la tara rongwe gojin niti alo ronglo nga chan nga san sasin yin. Te relate dati ni tara ngay chenpo ma sikhiyat gopi zi na, te rongwe nyam nyote ma nyot sa tu ti ngu sikhiyat gopi, te shi ma shi pa turi rita. Rete tato rin na la kodayi suwe hondo te la te cikari zon ma xe na mlo do te kondi xe gato te la te nova dana te gonga me pa xe zo che ne turu te ngoma we goji na te pojol pojol we goji na te lanu maso na ojo hondo re re oto te le cher se na tanga kilansu matu pa ke te nthale ne nthale te nda ye ke te ne lan cha chu ye pa te lan rona demo me pa thun za wa ta tar re di te la ngoma ma su tan je ke ta to ki te nda ye ke te kongpa la te ne te सातारे सानो डोगोना तेल चोज मातो पाकेते ने जेंदा के रोजे में पातरे सरे हां तेल तुरे ओंद दे तेल तेने टोम पोला ते मंसो चीजो जो ते नाय के ते हुलो बशे वे चिनो तो ते नाय के ते ने एरे पोरों जो जो ते जो ते संजो ने ते पोला ते यन छतो करे ओ यंसो ता यंसो जे पाता बके ते ने फेजी नो मासो ना छेबो छोंने रे ते जो ओंद दे ला ते ने ला जुनला नो मासो ना ते शतों जु जुनला शतों जु तो दना ला ते ने लोंखो दा ते छता जी सोंले ते डा की चो चो तबा चेन तुरु छोंले ते माचे बके ते ने एरे ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི xīnī tsā rīpa tī tsāmbā tūng, nīmā tsā ilā tūsān tsā tsāmbā sā jī mā tūpa kī, tī yīmē kī chā tsō gārī chā tāng tsē jī sōng lī, tī ndā yī kī tī kūng kūng, tī ndā yī kī sā jī
1: mō,
2: o tī sā jī mē pā
1: tsā rī sā mō,
2: o tsō tī tōshī tsāmbā rī, tī rī ondō tī lā tī rī tōng kō wā nī tī ndā yī kī tī wē rōng jō jī tsō tsā lī tī jū jū pē jī gō yī wī tsā jī nō yō tī nō, tī mō mō mō tsō kī tsua tī yā jī tā rā chī mō tsō tī tā rā shā rī, mō rī, tsē rī, tī kā rā nyō gō nā rō nō pē shā wā nā, tī nī nyō tōm rā, sā tōm rā, tā rā sā kī tū chō chā tī tī lā, tā rā tā mō tsō mō chē sā, lō chē gēn rī tāng jī rī mā tō pā kī, lō chūmbā tāng jī kī, tī nī tsāmbā lā sūmbā, tī tsāmbā sā chē nā, tī tōwā zhē wā tā, tōwā bū rī tā, tsō gō lī tū chō sā tā rā sā chā wā rī kī, jē nī.
1: Ani tiga nga chumidiga, ta nga zui chigi dekhaan yorwa, kimzang, o ti chagin tiga nga yudoro kada chingwa.
2: Ta ti kalgo goji nga ngay nga pe, ta nga pa chedu tila tara tingchin, tara ari taji tadi osa na cheli yagi jache turu reta. Rion tu tila tudi ta tara ki lofaan zizi kawo ti, tofaan eri kwa tumu che goge, sahon tumu che goge,
1: sahon shingi.
2: O ta turu rung reso ni, ti ta nga la chindu tuti, tudi tingchin zonjuli tila, ti nga la hana goji nga tara shinchu ki tseka sase, pachi regal pili. ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱ 아 지용을 갖다는 대 뭐뭐 뭔지 단지 그 공부하대요. 대 리트즈 리트즈 살에다 따라 더 공부 거기나 파지 제가 제 그 휴 단진도 살아 파지 따라 들어서 얼마 나서는데 페이지 따라서 좀 이렇게
1: 맞아요. 이제 쭉 채무시는
2: 거. 어, 쭉 채무래요. 어,
1: 따지 가지 어, 님아 인상라 씨로 봐. 미잔다 뒤잔다 뒤잔 봐라 칼랑가 저러 봐. 아, 뒤 뒤나.
2: 어, 대 손라가 거기네 따라 대 저도 뭐뭐 뭔지 단지 당게 이렇게 롱샤노라로 저 녀셔서 데레 데베온데 놈아이 거진나 선은 손라노 로데텔라 티 테알리리 테 란토 카찰레 아 드르리도 따라 인제네 저도 몬체살 테네 하나 주다테 에리 블라케란 나 즈네 테네 마마 마츠테 테 콤파 고자라 테 샤도 텔레스게 테아테 모골레 테 롤라데 바 룽코 트레스갈 테 고자 아 쥐어테 바 드르리 버릴라
1: 아 또 미잔 몬체 랑고르다 여베
2: 아 오레 오레 아 롱코 메토 체 오다 오제레 테 텔라 테 에리 바바 메토 쳇아 메토 파치
1: 我就马上了。嗯，听我听见的，你打到去，听到去的么子，听到了，打他那是个打工就离开，到了嘛的，听从个工程，啊，听那个工把天啥做的，那如果那的工把天，如果的罗马子打熟，啊，他的工地边的罗就马都把去，他那下面个，切出个人人肉个白切断，没把都是这都是了。啊，是了，是了，是了。第二说的，他今早那去那么去，装作那里，出通知小了吧，没有同样同居的。
2: 嗯，这个是嗯，这个是一个国家的，这些同学的啊，不给想象中的国的，他想就做想象中的国，这个在这同学呢，这个搞了做过老后马的了，嗯，啊，他没对对了，他慢慢慢慢从这里先，吃上做，他那个先给做做吃上我的了，哦，他这款的，他他人放了多，他吃通宵啥，他不吃的怕觉，他吃少呢，他同志，他同的对了，慢慢慢慢从忙起啥子了，他刚那个拿啥家，啊，都认得，他也是中国的，
1: 他是讲是中国的，哦，
2: 这边哦，他的。
1: 卡拉克纳扎丁，所以处理要没。
2: 对对对，拉，嗯，对对，查了对的，卡拉克纳扎丁，对，给你这这这这个的，内部就忙不完的，内部内部呢，对，这天通通就没法，这个不这么弄吧，啊，都是人都对的了，对呢，这啊跟内段的都是这样的，对呢，都他那个是就别个人，对呢，他那查卡拉的没啥，都搞的搞砸了的，查卡拉的人，啊，对没啥，我们没了，通讯也那做嘛，不这点吧，啊，都是查到的了。
1: 是，那当天查了查了个就送什么？
2: 嗯，主要是他这内部接不是，内部接不满足，所以才叫我们就多给这些的，另外这边。嗯，内部自己也多点，我们个今年的工发了，啊，这个拿啥也才对对，罗队他这方面吧，对，罗群众也拿工发给拿啥，啊，接的都对对。但那内部才能够的呢，这做嘛东西呢，但那多空的嘛，什么各类组啊，都是比较累，但是我们真的，这地区做完就呢，他那罗群众他讲了，但他啊，罗群众他讲了，但他这这个拿啥的，把这有啥嘛的了，啊，都是给提别记者的。
1: 那是那是，等于你看见那第二吧，明早看见那到龙津宁津幺二吧，嗯，他这大大幺门都幺个东西门都写了，看吧，今年那我到看吧的，他家个军训好些了，嗯，大大些了，他那个第二门都写了，你记得这幺二呗？嗯，他那接他们过去呢，慢慢慢做跑来了，他那里啊，移动接过后呢，他到电信接后呢，他到，对，他那没啥玩嘛的，那么人家呢，他恰是通过去呢，一个人生产端的，那恰这么工地去没事动，对，恰个。
2: 들을 거래지 이제 니 이거 다 다 하고 있는데 대포 먹어래 다 이제 종소 파라라 대리 친다 매사 대 제통 얼마래라 대 대리로 온데 대리 대니 자놈라 이나지 대 사자 가수로 비대 이렇게 신이 빈치 탄질라 대니 따라 하나 잘 대기 하고 있대니 이리 가봐 놓니 안 되도 소대 원자회 아대 줄래 대니 따라 뭐 맞지 대 가보 집어래 다 선이 다 농사 들으달라
1: 아 잘났어 안지게 다 아 대로 와가지고 좀 롭소
2: 응
1: 대모로 푸글라브라 다양 대지가 labdhi chajian yin nandra ta nami shi pukul labdhal tayan simshu yin nandra di tisadil nizor gandhi chin
2: nguma wai gwa jina di ngunchi wai gwa jina di rung chunchong ma di lodan ro gota nala di dingin ngari lopchong rong ro gota nala di loda cha mo na samjasa di rima zi di lochong jay da di tijat na tungshu

0: chitsu nirā sasana ngā jachā jā tīngshī tsari. Nā kī yungā tīne chitsu hirī sī tūngri dhāla.
1: Chichī tāwī nā?
0: Hā, chichī tāwī nā sālo.
1: Nā tī kūkā rā. Nīmā chikī nīm shīngā ngāyā dī tēshā dhā chikī chitsu nī sūm tīdhā nā dī yā. Yudhō tīdhā chīndi yā
0: rā.
1: Nā sālo sā. Anu chikī mānsuā vī chī yungi tīshī wā rā. Tsui chū tēdi ngā mā tā tērsā tūvī nā tērī sī tēdi.
0: Hā, tē nā nā sāt lāvū tāpa kīn jī tū tsāngu rī.
1: Hā, sē.
0: Nā mā ān jī nā tā jī shēpā nā jī kī tēnī tsō tē tsāng pā rū mā mē tō sē, tēnī shā mā tsā sāndu tī mē sē. Tēnī nā kē lā lī lī kī wāñchā tī mē sē, sā lī wāñchā mē bā tū tū tū tū tū tū tū tū tū tū tū tū tū で、とはちょっとなる。ちょんちょんまず。で、なんか論さんにパラメ、カールランベ、パ、じゃそうにやっぱまとか。たらんだせけ、パティちゃんです。めちゃうね、たまけ。で、じゃちょっとやんのてみばけ。人生取れてたり。で、たらで、で、で、もう、ぴんどんで、で、ももそうたんちれ、じゃんでさ、もうぼさんとでおれね、飯たら。なんかまこじん。かなそうな、ちゃんばそう、ちゃんばそうと、まとばけてね、た、じゃんでそう、せんご。 それが今日見えない。ああ、そうです。で、天草部ごじね、で、たまも、もそう、たんち、そう、ごじね。なさらと、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ、じ 이런 인사를 로청청한테
1: 됐더라
0: 정말.
1: 아 김재익 차진이도 없다. 지금 아주 난제스 이러와. 자주 이러와 되는 거. 이도 이도 근데 친구.
0: 아 따라 믿고 있네. 뭐 뭐 맞고 단지 그 컴바는 이제도 하. 저게 진보 정원이라. 뭐만 이제는 컴바라 되니까 거기 중에 컴바 짬 컴바 말레. 나 될라데. 나라 시자 메레.
1: 어.
0: 아 시자 메레.
1: 시자 메레.
0: 컴바 그 자체 중에. 아 되는 동행게 아 뭐 뭐 맞고 그 침소티 뭐 뭐 봐. 될라데. 로보가 거기 그 착진 살 땡게 그 착진. 네 전체 저열 말이라는 데 이제 도움이 거기 알 거인지 지나대 도행이 막 나라 착거나 때 또 고서 거나 맞도 밖에 대 따라서 거 다 드랜 근데 네가 니모 근데 또 마피 대 고모 근데 포이 커셔더니 근데 저도 얼 말이라 제니 니네 왜 거지네 때 다시 지 너바 따라 때 뭐뭐서 단지 채널 게 대 거길 센트 저지네 저도 왜 되래 그냥게 다란 지소 마위도 그 컴파치 또 왜 말이라 만당 이게 돈 채노 단 지소 왜 온데 되래 내게 게 다리 오 세니 방 리갈리서 컴 컴다
1: 빌라사이
0: 컴 빌라사 그 컴바 리가 또 컴돈 담보 어제 말에 마도 박 대 뭐뭐서 단지 컴바는 로진 저도 저도 파탄 아야 다체가체 다섯 팔랄 뭐면 이제 또 제보 선다히 당고마 뭐마케 그다 단지 그 나콩라 빠지 소지 마
1: 어르바
0: 뭐 먼저 단지 다른 독사 가도 소아치도 존에 된 도고레 게 따라 가나 소나 제도 그 지소 마에 또 이 어디 말라 뭐고 해 마
1: 안지 님아 이 고소 심제 어르바 심제다 미고르치 서치 어르바 다 디디 디바 유도 그렇지나
0: 딘지 다 하고 거지네 어 뭐마 거지네 티 수 뭐 ana ya ni jin te simje te lo ta na ta te no simje chung a ta chi chi a da ral ta ge le te chung a ta chi te jin se ki sam lo le to pa te ki te na la ta te ma da simje nyam ni ko re
1: ha
0: nge ge pe ge ron do te simje te ma ni nyam ta da le nge ge mo po ra nyaw la ha te ngo so chi zu ni ba da pa ju chi zu ni ba te ma simje ni we de simje ni ma tsa sa jo re ma lan tsa sa ya me te ne te to sa li mon cha me sa ne te ha chung ki chu po du ri se te mo de taha we gojin na te chan no la te we gojin te lungchi zinan rado ngage tenso zinan rado ta tihi ole te ne tara ari waan ke kar te thi yale thi
1: la
0: te o java te te se chan no te te mar re re le kaba re re pag re re le kaba re re me le pachi oji mar re la na kachi te tapchi we gojin na te tapchi tanchi zin te thapa le jay galo matu ka ke numa ka tonra na pare tge che zu
1: yo zandri kol go do chuk chen che go
0: zandri tol zondi tola te nje dhura masana chenpo tsang re
1: lase lase tachi ki nungu di manzo ka yungbo saya shorwa ti tsuo kare ting
0: yo yungba te tsuo shen duli tsuo ya
1: shen duli tsuo
0: mebi yapa re de tsuo tenzin re la
1: ta
0: re shen yo to ki shen zang dhupa yo to ki dhupa tsa ten dhupa tohi ya to tachi ki ya tsa kambal ten ta ten chen we go jene te tsuo we go jene yungba chiya te we go jene ya tsa kambal re te no ne dho malo pa ta panye ki ya ya to te tara hindu nye ki li ka te ཁྱི ते चमसोते चोवा पेजितो या ते तरे न गमे नि चोवा जेदला
1: हं नम इन दाचि ग लबा दो इन छोरदा माजो युम्बोसागा माजो केशेजो जिल आबोचिन सेजो ति दो इन योमारबा केजि दि मंगचा देयारबा ति चो जुंगजे गारे थुम ना
0: ता ममो माजो तांजे केजि तो वेति देला ता नम आ गोजिने ता आपोला हं जिसोने ते दते यमे के ता छि दो वेति देला आ ता ते गो छा ཨ་པོ་ལ་མན་རོ་ཨ་ཐ་མན་རོ་མ་ཚ་ངོ་ཚ་ཨ་རི་བདེ་སུ་སེན་རོ་མ་དམ་ངེ་ཚ་ཨ་པོ་ལ་ན་རོ་དང་ཟོང་རེ་ཟོང་ཏ་སུ་སེ་ཏོ་དི་ཨོ་ཏ་བ་དེ་ཅི་དུ་མ་ཐོན་ཚ་དེ་ངོ་མ་ཤེ་ཏོ་དུ་རོ་རེ་ད་རང་གི་གོ་དེ་ནེ་དེ་ད་ལི་ག་ལི་ལེ་ད་རང་གི་ཚོ་དེ་རང་གི་ཚོ་ཅིན་ནེ་ཏ་ཡ་མོ་ཧོན་ད་ཏེ་ད་རང་གི་གོ་དེ་ནེ་ཁོ་ཡོ
1: 안진진진이네나
2: Dringi lecen shuzan dagashigi, lenge shuden chakho, nganam so lecen jemena jachokshu.